0: kyllä. CBC-kerta, että me pivät lehdet. Nuvan kanssa on saanut. Inuit nenak joa mii. Kati mä jingi kannata muun. Takoille kejau juuri nangin ja kaakani alakta meni. Nikoa lauktuut. Herbään. Näki mä jaka. Inu vielä lyit. Mii ngaa toktana. Elävän nyt. Nikoa ta meni. 13 ngutillukin. Nikoa kunnaktuun. Kili vaka kabluna mik saada kalautu taana aulatsi johdatta nikku junnuna puttunga vikkunni taa kuakunni nikua kasua lautu tama kuakha kasau jakkuu kunnautiin taa kua kaungille ukute hamma taa paipaa kunga nikua rehali lautun näke majaka taana nangi jokhaan ngukkukkain nahattaksi majo ICC Canada September 2025 meni. Amaluttau taakkua asijekitein nalattiluvi sivulettingin. Tämä näkemäjään apeksukkuti khali hattaa lauktu katutja khatiki tjäädä kalua mangata.
1: I thought it would be the end of ISIS.
0: Tämä alla katusit jaakunnien nirajanginni isuma hattaa lauktu. Tämä koilangi kati matju tau hattaa tuin. Nunak duole maami ammaluttau ilangit jagatu tuin naktu jaali laumata. Näkemäjään angetti tau lauktu ammalu. Ilangitta takko katimajo khataunertun tanatta anner bile khatalaksimajo gavamato khakko allai tanner binganu tema pasijetsa tagare hatturu atsurnartukkuulaksimatellugu takko ngalatusa gala katimatichila umatakangsinummi tema lo apertsu khatartuti hanno tamanna aqiya tau gekanneruna manga anak bele hatar ni kujunun tako anak be matuinga lautsi meju 1930s 1980s munun nuna hakka si meju inu meitin lu tako anak be nu to hatta lautsi meju te kani aka gungni te malu kiseni kama gejau che hatta ningi to alla khanu le unar lu to luting ilang lu angka mu to hatta si magating Duosti alluka ahanneak bilea lauksi majo uha lauktu. Tai maa khanui leunalluttau lauksi mangittuu kalua kuu. Kiseeni atsokunna lauksi majo uimini khimaikami angikamini natsi tillugu mamiat biugu majo.
2: Tava makuluva ahanneak taiviti tiiluva. Ikulu veli uguapu vea napila uhatta elisini aulaki timeatala uhatta. Ila aulaki kimeani tutupisea joku aloa ila taikane aksukongne takallua vittala uman.
0: Tämä on ollut uhalautu tämän näkö mami palleja kutau kunnohtu. Gavamato hakkutau taakko 23 illu leukti chinia tukatinga juni halunni. Tänna nagajaulu kemena luna jättäu luoktu. Nikku lain minne to. Ukhalaus ikhijikku il alla bingata tunuani ta kuona joktau lauksi maju pingasunu illu tukhamnut piz suhattak tau lauktun Arctic Fresh Projects ta ku $35 million ni contract ta tut ammalut tau ta ku sibulli jauge hattu ikanata mi niuvat tau ni kuulu te ikhanaidaktin illu minister ikhanaidaktu liginimut jo light bound dai ma khalautu da mannago ai government hakkunun e khanae jaqtinu illu chau gadaqtum
3: the project will transform 3 underused
0: takko ngila pingasuit government hakkunun nun to khajau ju atoktau ngitun 23 ni cutting ngin illu le be gunna gadaqtu illu kitchatta tillugit Ikhalunni tahan napijakiksima sila reenga 2028 niriuga jaujum. Ammalununa vuut tiliukun nangittu angikhatikiin nikkun. Nammeinik angikaksimaluti imeilunni tikiseikun naktunun. Nain taakko gavama javittuksimaju angikhatikiin laumata ipatsa Charlotte Town mikatiman luting. Tamakko kanatami nammeini tikiseikun naksiluti tamakko nenga license linni imeiluttaa vinni nakmitivin naa kaloa pata ammalu taakko tuju tau luting. Kesian itu tak siman luting.

0: kalung no kala kuno dai tama nga tong nga hutya ko gobyerno cha kon nakto hi ublan mo yo a ubat cha ko ublume ha katinga gumak tilota a katima gumak tilota a nerup tugo gobyerno na nga ni tong nga hutya ko ye hin nakto go tap tama nga wala ka ta ublan
1: ona mi semisak pesu seput ulluni tulliutuni sisamani so ona mi pingaarnertut pisinnaati taaffigut our rights pisinnaati taaffigu samminerassapput taawadu aamma issittumi pissutsit suleqatigiinne sillimaniarnerput tamakku aam sammissavagut taawalu soorunami aamma inuussutissarsiornikkut ineriartorne piniarner aalisarner inuussutissaqarniarnermu tungasut ilisimasatsinnillu aamma atuinerunissa tamakku sammisassagu amerlasoorpassuupput ullunit ulluuttuni taammamallu assorsuannuannaarpugut quyamasullutalu maani iqalunni taama nuannertigisumi tikilluaqquneqaratta minnerungitsumillu aggerfiit naalangaaffi sisamat nayoqarfiisagut tamatta maanga tikittussanngoratta uagut kalaallinunaanniik siullullut atikippugut ualimuk isianniaamma tikorkammiut alaskammiullu aamma tikissapput taamaalillutalu ukiu arfinerpingasuma tumasiorna kingullermi taama tunaapilluta ataatsimersuarsimalluta kiisami naapilluta ataatsimersuaqqilerpugut tamannalu assoriorussuar quyam quyamasuutigalugulu nuannaarutigivara assullu qilanaarpunga ullunit ulliuttuni nahwe

0: qautsaqaraagillut atjigiingittuut ni taimma appinilinni atjigiingittune oqallausiksaqammimmata katimaninginni teikani oqausiqiyauvallaariraartut inuit ilaanunaqaqqaarsimayuqqai inuillu piyunnautinginni atjigiingittuni tikisimayunilluunni oqallaktuqalluni noqqangakeinnarautillugi utermippata oqausiqiyaurernaarmiyu inuit nunaanillu saimaqatigiinnermiqqai sapujjinermillu oqausiqaraartu corporationgiyauyu inuit nunaaniruyulimaa ilisariyauyu qarnaaqilluni tappanga inui ukertartum miutauqatigii katimayinginni ilisariyauyu qarnaaqilluni ullutuinnaulermippa tappa oqallaktuqaruluyakkannernaarmimma kalaalli nunaanni miutait oqausiqarnaaqillutik imanginni inuillu qauyimayatuqanginni taikani ullaakku pigiapallaiaruppata taannaru piyaqiirsimalermippa oqausiqiyaukatarernaarmiyu inui angunasuktuleriningi neqilerininillu qanukkannerluqai inui nunangi nunaqutingi imaqutingi uumayungillu sapujjauyunnermangaata qanuippallaammangaataru taakkua qimiqquyautjutivininillu oqausiuqaarjunnaaqunaqillutik attiaruqkannermippa ullaakkussuli tappani ullurmi kingullerpaarsirpallaa naarermippata unnusakkut oqausiqakkannernaaqillutik inuit namminiquti qartuut inuit namminiquti inungni namminiqutiqartuni ammaru qanuq pivallaakkannerunnermangaata taakkua unnummippata takorannaartaqaartukkannirtitauraaqillutik ullutamaanguyaartuukkua takorannaartittiartuqatternaaqunermata iqqanaiartuuqatinginni katimaiartuqatikisimayanginni kingullerpaarsilerpata sivataarpigmit oqallausiuraarmiyuq inuit kinauningi inuit qanuittuuninginniqqai ima qanuingikkaruammangaata timingingiku isumangakullu tamakkua oqausiuqurruujarnaaqilluti taanna piyaqiirsimalermippa noqqangakeinnarautillugi oqausiuvallaiarernaaqilluni inuit oqausingin kinguvaanguqatigiittullu qauyimayanginni taakkua oqausiqaruruujarnaaqillutik kanatamiingaarsimayumi tamaanga tamaani iqarunni piquvvimmi iqqanaiaqattartuq liina ivik oqausiqartitau oqallaktitaunaaqilluni taikani ammaru taakkua tikisimayu oqausiliqinermut oqallaktuqauruujarnaaqillutik kalaalli nunaaniingaarsimayuni alaskamiingaarsimayumillu ammaru rasiamiingaarsimayumi oqallaktuqartut taakkua oqallaktuqartuinnaunaartut unnukpat matuyauvallaiarerluni quviasuutiqarlutik takorannaartauyuqarlut takorannaartittiyuqakkannermiluni ammaruttau ilisariyauyuqarpallaiaruni iksivautartaariyauyumillu oqausiriyauyuqarernaaqilluni unnukku matunraunginningani
1: ua kingullerpaarsut taammaqilerpakkisiani kinaunnaermangaa qauyimanarsilaarpa
0: angayuqqaartaariyauyuqangakia oqausiunaartuugarua kisianittau nutaarmi iksivautartaartuqarnaarma taakkuninga katimaya kautuina mata tamani kanatame kalahli nunani alaskami rasamillo taakkuninga kamayune iksivautaktaarna mata tanna iksivautaktaariauyu taakkuninga rimakamakiaqarluni qauisartiuruni tenna teema neruang neruangu yoqae oqausiurraartu tehsumang tehsumani
2: I go to CBC Kunitobiutak and my Caitlin join us to Saka Natasitakua. Udlamikatimani began the Artiloko Hanui Leopoliani and Mangata Kanopanaxima Unicatima Jutoni Artunilo Nakome Caitlin and Matobi. Manasilo and people later so near me Mata Hotel Migota Kalonati took in on the Alamayugun. Ilak Naja, you make to Saka Nata, people later. We will do this at so long in the evening.